poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatamorgana.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmi

lahko umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava račo ni rad njeha, an slijepe ratajoči.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji pa najprej več o pridobitvi gradbenega dovoljenja za dograditev čolnarne v blejskem grajskem kopališču, pa tudi o težavah z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole na Bledu, v Radovljici, o trenutnih gradbenih delih in projektih, na Jesenicah več o seji občinskega sveta, ki bo potekala ta teden, nekaj več tudi o obisku delegacije večjih županov iz Črne gore na Bledu prejšnji teden, za konec pa bomo napovedali še letošnji festival Kašart. Vse to takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču, več pa župan Anton Mežan.
1: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako in upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve, to smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
1: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi Makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
1: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročala potem v eni od naslednjih oddaj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Blejski župan je ta teden gostil delegacijo večjih županov iz Črne Gore. Anton Mežan.
1: Res je, gostil sem delegacijo županov, podžupanov in predstavnikov različnih občin iz Črne Gore. Prišli so sem v okviru skupnosti občin Slovenije oziroma povezave z njimi. Naj povem, da so v tem tednu obiskali kar nekaj občin, med drugim tudi našo. Zanimale so jih različna področja, predvsem pa z vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanke in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico, pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Timček, torej brezplačnim prevozom za občanke in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmeti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo preširnovo, podobo raja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kašart. Napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
1: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je zdaj, lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kašart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kašarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač za tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. To se pravi, v Doslovčah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamem, da je Kašart pravzaprav zgodba v Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh,

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. Osmim voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
2: Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se je pa kar za 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja video platforma na svetu YouTube pa je presegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec MrBeast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijard naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jo je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znanj.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Dobro jutro.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Ja, eno lepo dobro jutro. Sva v vaši družbi, če se in če vas prebujava. Ne veva čistočen, ampak bova videla.
8: Svetovni dan želo je, tako da počas.
7: Čisa? Želv. Želv. Želev. Želev.
8: Ena želev.
7: Ena želeva. No, tole maturo mi dva ne bi naredila. Aha, želve. Želvice, popa res krla po počasi.
8: Po želje, ja.
7: Ja, tako, gremo.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Srečno in previdno, kjerkoli že ste, trenutno promet poteka po gorenjskih cestah tako kot mora, če boste kaj opazili, nič 8, nič 22, 55.

0: 11 minut je čez 6, dobro jutro, voščiva Tilen in Sanša, 16. junija, poletje je
1: dobro
0: tukaj.
1: Dobro jutro, ja, res je vročinski val prinašava.
0: ja, prav mi dva,
1: ja, ker
0: imava ful veze gor z vremenom, a ne?
1: Ja, vse se da zrihtati. Imava pa eno novico za vse, ki se boste šli kopati, ne, pozor, če boste v teh dneh na Bledu, začenja se glavna turistična sezona in ob jezeru seveda redarji poostreno nadzorujejo vse dogajanje, obiskovalci morajo biti še posebej pozorni na pravila, ker lahko za nekatere kršitve hitro prejmete tudi globo.
0: Tako je, med drugim so pod drobnogledom početja, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, nočeš tega, ker že za parkirišče pa za kazen boste kaj verjetno dobili. Zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo značbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera. Občina želi s strožjim nadzorom zaščititi naravo, kar je super, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot tudi turistom. Torej, Bled je čudovit za izlet, ampak previdno ob jezeru se ne splača preizkušati kaj, kar ni dovoljeno. Tako da, bodte oziroma imejte vse skupaj pod kontrolo in bodte pametni. No, midva nadaljujeva z dobro glasbo za Dobro jutro, Toše Projs, ki je Srce nije kamen, 13.6.

0: Come back and stay, prid nazaj in ostani Tilan ta teden, cel teden v moji družbi, od 6. ure dalje. Boš?
1: Bom, ja. Veš zakaj?
0: Zakaj?
1: Zato, ker bo ta teden tako lepo vreme. Ne?
0: Res je, pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja in agencije za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tedna. Ustrajala naj bi vsaj do sredine prihodnega tedna. Najbolj vroče bo po navedbah med 20. in 23. junijem, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj Celzija. Ulala.
1: Bog pomagi, upam, da nimate sna, pejte na morje.
0: Joj. No, na Goriškem in Vipavski dolini se lahko živo srebro povzpne še kakšno stopinjo višje. Sprva bo vročina precej suha, nato se bo predvsem od 22. junija naprej povečala tudi soparnost, s tem pa bo večja tudi možnost vročinskih neviht. Do takrat nas čaka še nekaj bolj spremenljivega vremena, danes so še možne krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, danes bo torej vreme tako, kot sem napovedala. Skratka, poletje bo v prihodnjih dneh pokazalo zobe, zato ne pozabiti na dovolj tekočine, senco in pa previdnost v najbolj vročem delu dneva. Kakšne so pa trenutne temperature?
1: 9 stopinj v Kranjski Gori, potem pa od Bleda do Kranja 10 stopinj, če gremo pa nižje na Korčolo, recimo, pa jih je že sladkih 23.
0: Kolik?
1: 23.
0: Osem se rekel 30.
1: Ne še, bo pa?
0: Oh, ja, no, sem takšen, ker sem živ, jaz danes prav živa nisem, ampak faraoni, Slavko Ivančič, oni pa pravijo, da je temu tako. Sem takšen, ker sem živ, 26. Dobro jutro.

0: Westlife v naši družbi, Total Eclipse of the Heart, ko minutka še manjka in ura bo pol sedmih.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bomo poslušali v nadaljevanju? Ja, poleg Roxette tudi Wet, Wet, Wet, Love is All Around in Novi Fosili ostanite v naši družbi.
2: V Novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
9: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročala potem v eni od naslednjih oddaj.
3: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Dobro jutro in dobrodošli. Stilno smo v vaši družbi in pijeva kavo in verjamem, da marsikdo izmed vas tudi. In kaj se zgodi, če za dva tedna prenehate piti kavo? A mislim, ti jo sploh ne piješ.
1: Konc sveta, ste živčni, nestrpni,
0: ja, zaspani. Zame bi bil konc sveta, jaz če zjutraj nimam dve turški kavi. Soboto. Soboto sem šla na en dogodek delat,
1: ja.
0: In nisem, kavi mi zmanjkalo doma. Jaz sem prav sama sebe mogla prepričati, se kul, se bo. Sicer sem pol uno z aparata, ampak to meni isto. Dve turški v žilo zjutraj, to je to, da se dan začne. Ampak glede, takole pravijo znanstveniki, da se lahko v tem času v telesu zgodi precej zanimivih sprememb, predvsem v črevesju, spanju, razpoloženju in ravni stresa. Nova študija redne pivce kave pravi, da običajno tisti, ki spijejo od 3 do 5 kav na dan, za dva tedna so morali kavo popolnoma opustiti, nato pa so raziskovalci preverili, kaj se dogaja v njihovi črevesni mikrobioti. Torej bakterijami v prebavnem sistemu. In pazi to, ugotovili so, da ima kava lahko pozitiven vpliv na povezavo med črevesem in možgani. Ko so udeleženci po premoru znova začeli piti kavo, so poročali o nižji ravni stresa, nižji ravni depresivnosti in implozivnosti. Zanimivo pa je, da so učinke opazili tako pri običajni, kot tudi brez kofeinski kavi. Raziskovalci ob tem podarjajo, da za koristne učinke kave ni odgovoren samo kofein, ampak tudi druge snovi v kavi, naprimer polifenoli, mislim, vsem, če ne bi tega zgodila, kaj pojmeni on, kaj je. Brezkofeinsko kavo pa so v študiji povezali z boljšim učenjem in spominom, brezkofeinsko pa tudi z večjo budnostjo, oziroma kofeinsko z večjo budnostjo, boljšo pozornostjo in manjšo anksioznostjo. Tako da kava sploh ni slaba, splošno priporočajo za odrasle, da spijejo od 2 do 4 skodelice na dan maksimalno, občutljivejši pa naj se kavi raje izogibajo v popodanskem času. Jaz jo lahko spijem ob 8 zjutraj, ob 15:08 lahko pa že spim. Tako meni ona nič ne naredi. Ampak
1: pa
0: še, pa še, pa.
1: Pa prekineš, Saši.
0: Kaj lahko prekinem?
1: Ja, kavo, če nič ne naredi.
0: Ne, tu je ritual, ti tega ne zastopaš.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
7: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. V Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuško ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Razum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj, na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in četrtek bo večinoma sončno.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, z vami smo prvi na poti, vsaj trudimo se, da je temu tako, da smo aktualni in seveda tudi vi z nami, nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti, nam to sporočite. Sicer pa na gorenjski avtocesti prihaja do zastoja oziroma na priključku Kranj Zahod, sta zaprta izvozi smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo.
0: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Da bo v službi bolj živahno, bova poskrbela midva, ampak skupaj s Šparom. Čas je za novo nagradno igro. Nagradno igro, ki poteka v tem tednu in vi si lahko priborite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Odpira se namreč nova trgovina Šparu v Kranjski Gori. Več pa v nadaljevanju.

0: Zajn in Medena, 7:50, ko sva s Tilnom še vedno v vaši družbi.
1: Dobro
0: pozdravljeni
1: jutro.
0: In dobro jutro. In midva bova danes nekoga nagradila, oziroma vsak dan v tem tednu. Nekoga izmed vas nagradimo z darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Zakaj? Odpira se nova trgovina Špar v Kranjski Gori in zato ste prav vi tisti, ki boste lepo nagrajeni. Ampak ne le pri nas, čaka vas potem 18. v četrtek, tudi od 9. ure dalje v Kranjski Gori v Šparu, zabava z DJ-em, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo potem Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti do 3000 evrov. Ja, tako.
1: Zdaj pa ne, vprašanje in kako sodelujete. SMS na nič 30 200 120, še enkrat številka nič 30 200 120, pošljite odgovor na vprašanje, kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dobi sveže pripravljene obroke za seboj.
0: Mhm. Zdaj, jaz ne bom rekla ne A, ne B, ne C, če ne bo šlo, bomo dali kakšno pomoč, ampak zaenkrat pa le toliko. Kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj, recimo sendviče, solate, bowl in tako naprej? Odgovor s svojim imenom in pravilnim odgovorom pošljite na nič 3 nič 200 120.

0: Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi. Gorenjsko jutro je z vami, kjerkoli že ste, 17 minut pa je v tem trenutku čez sedmo. In ja, za tiste, ki imate radi poletje, vročino in informacijo o vremenu, lahko poveva, da pred nami je prvi
1: prav. Pozdravljeni, imam informacijo o vremenu. In no. Debilne stavke, ste na pravem mestu, dobro jutro. Segrel se bo, ne?
0: In debilne stavke, je rekel. Ja.
1: V glavnem, 10 stopin je v Kranjski Gori 24 že na Korčuli, vse med tem pa pač tudi povsod drugot, ne?
0: In še en debilen stavk.
1: In še, ja.
0: No, daj nehiva, daj resno, pred nami je prvi pročinski.
1: Val?
0: Val. Ne, to se pa zgodi, če smo uživo. Pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tedna, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Najbolj vroče bo po napovedih med 20. in 23. junijem, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj Celzija. Ne morem
1: reči. Tisti, ki imate radi informacijo o vremenu.
0: Ne morem reči, ali pa debilne stavke. Ma da greva še ne rokavo, ker vidim, da nama manjka.
1: Oprostite za tole.
0: Oprostite, jaz mislim, da mi je opravičen. Imeli smo valeto včeraj in sem čakala celo noč, da otrok pride domov in pač je človek pol takle drug dan z debilnimi stavki.
1: Jaz tvoji pa nimam opravičila.
0: Tvojmo smotane stavke. Ti pa pač...
1: Ga ima pa džiboni za to.
0: Džiboni pa pravi oprosti, ja. 19.07. Dobro jutro. Vsem, če otihnemo, ne?
1: Še kakšen ga debilen ga rekla.

Gorensko jutro z vami, dve minutki še manjkata do pol šeste ure, s Tilnom vam delava družbo in vse do desete ure bo temu tako ob dobri glasbi. Fugees Killing Me Softly v nadaljevanju ter Mika in Grace Kelly.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podahkar. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole, več pa župan Anton Mežan.
2: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujeta na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.
1: Na dnevu slovenskih planincev, ki ga letos obeležujejo na Arehu na Pohorju, so razglasili zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem odločili, da naziv prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški grintavec. Pot se nahaja v Julijskih Alpah, za njo pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Zaradi podora je trenutno zaprta in jo čaka temeljita obnova. Zmagovalna pot poteka od Koče pri izviru Soče po dolini zadnje Trente, nato se prek planine za potok vzpenja do sedla Kanja. Od tam pa po strmem severnem pobočju s pomočjo varoval vodi proti Bavškemu grintavcu. V Planinskem društvu Jesenice so ob izboru poudarili, da priznanje razumejo kot podporo delu markacistov in prostovoljcev, ki skrbijo za varnost obiskovalcev gora. Prejeta sredstva bodo namenjena sanaciji poti in zamenjavi varoval, obnovo pa bodo izvedli markacisti ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije. Akcija Najplaninska pot že deveto leto opozarja na pomen urejenih planinskih poti in na delo markacistov. V Sloveniji je več kot 10.000 km planinskih poti, za katere skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pogosto zahtevno, nevarno in premalo opazno. Od leta 2018 je bilo v sklopu akcije obnovljenih že 8 planinskih poti, obnova lanske devete poti pa naj bi bila dokončana predvidoma v letošnji sezoni.
3: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in četrtek bo večinoma sončno.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
6: Ljubim
5: in na dabu.
6: Življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Mika in Grace Kelly, 20 minut še manjka, ura bo 8, dobro jutro, dober dan, vošči vastilno. Danes je torek, 16. juni. V četrtek, 18. junija, pa bo čas za uradno otvoritev nove trgovine Šparov v Kranjski Gori. In mi smo malo poklepetali tudi z poslovodkinjo, z nami je Žaklina Bremec, ki nam bo povedala, kaj bomo v tej novi trgovini še našli, kaj lahko pričakujemo na otvoritvi.
1: Ja, trgovina je zasnovana po modernem konceptu in pa ponuja široko izbiro, in sicer od oddelka sadja in zelenjave do samopostrežnega oddelka kruha in peciva ter tudi delikatese. Poseben poudarek je na oddelku hitroteka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup.
0: To bo super, torej nova trgovina v Kranjski Gori, Špar se odpira v četrtek, zdaj pa še 20 minut manjka do 8. ure in midva še v tem jutru do 10. ure izžrebava nekoga, ki bo na SMS na 030-220 poleg svojega imena zapisal tudi odgovorno vprašanje, kako se imenuje oddelek v novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj. Kot naprimer sendvič, solate, bowle in tako naprej. In ja, tudi gospa Žaklina je že odgovor povedala. Pošljite na 030-220, čaka pa vas darilna kartica za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli.
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Upam, da se tudi vi veselite današnjega dne, jaz se današnjega popodneva, ko bom lepo zaspala. Ura je o...
1: Tudi letos poleti se bomo srečevali na filmih Pod lipo. Dvorišče domačije bo ob filmskih večerih in spremljevalnem programu znova postalo prostor srečevanja, pogovorov in novih spoznanstev. Začnemo v petek 19. junija ob 20.30 uri s filmom Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Novo sezono filmov Pod lipo bosta odprla pevka Ana Kavčič-Pucihar in kitarist Ažbe Toman. Po filmu sledi pogovor z režiserjem.
2: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potapljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, 1 oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. Berlin pa se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji, prirodoslovni, galerija sodobne umetnosti, muzej prihodnosti in muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami smo in bomo prvi na poti, sploh v teh poletnih mesecih, ko bo gneča vse posod še večja in zato na nič 8, nič 22, 55 redno sporočajte, kaj se na cesti dogaja. V tem trenutku pa na priključku Kranj-Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanke in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Če vas na poti še kaj zmoti, kot že rečeno, nič 8, nič 22, 55.
5: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
0: Tukaj sva in dobro z vami jutro. Ostajava. Lepo dobro jutro. Voščiva, v nadaljevanju gremo skupaj na Bled, v nadaljevanju gremo skupaj...
6: Kranjsko goro, pa
0: zakaj?
6: Poletje, pa vse.
0: Kaj pa si ti zdaj kar zmislo neki?
6: Ja, se ne odpiraš partem.
0: A ja?
6: Kaj se zmislo, jo? Pa 40
0: Men don sta hrček res ne dela.
6: Res don pa, ojoj, Saša.
0: Ojoj.
6: Govorila pa tudi z enim strokovnjakom v nadaljevanju, ne?
0: Pa dobro, da bom danes tebe, da mi nadaljuješ te stavke, da niso...
6: Z magistrom farmacije, tako da ostanete
0: v naši družbi. Lega, kar govori, kar... Ja. Dobro jutro.

0: Mreže. Hitro prometno.
1: Tako je in hvala, ker sporočate. Brez vas ni prometnega in ni prometnih informacij tistih prvih na Gorenjskem pri nas. Pravite, da na izvozu iz avtoceste proti Tržiču na takem zelo običajnem mestu v gozdu v smeri torej Tržiča, kjer je omejitev 80, vi pa greste ponavadi tudi 120, stoji danes radar, tako da tam previdno in predvsem počasi.
0: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Next summer, 10 minut za 8. Zakaj bi čakali naslednje poletje, če je pred nami tole poletje in prvi vročinski val že čez nekaj. Next summer, 10 minut za 8. Zakaj bi čakali naslednje poletje, če je pred nami tole poletje in prvi vročinski val že čez nekaj dni oziroma od jutri oziroma od četrtka dalje. Dobro jutro.
1: Približujemo se.

0: Matija Centrih, magister farmacije.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijejo recimo s pleničko, da bi bila zaraz mrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se bo stvari kohalnica, da ne, in otroci so v bistvu dost bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
2: Ja, sam pomisel na se, da sadiš uno vozičko, pa ti jeden še uno plenico čez, da ja, siguren, da ni lih najbolj fleta.
0: Grozen, torej med 11 in 17 uro pijemo vodo in se izogibamo ne, sončko.
2: Pijemo vodo lahko skozi, a ja, do 17. vodo, pa pa že kakšno pivo pa še, ali kaj. Drugega, ja. Crvene jabuka, volio bih, da si tu.

0: Odlični ritmi, dobra glasba, dobra družba, pa skodelica kave, pa ne preveč sitni sodelavci in šefi. To je zagotovo en super komplet današnjega jutra. 16. junije in vi poslušate Gorenjsko jutro, 19 minut čez 8.
1: In 16 stopinj na Bledu in 16 stopinj v Kranju in 12 v Kranjski gori in 16 v Medvodah.
0: In šlo bo samo še višje. Pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tega tedna, se pravi v sredo ali četrtek, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnega tedna, vsaj. Mislim, da vsaj do septembra bloh ustrajala, a ne? Če zdaj že gre, če poletje, kaj je zdaj vsaj do drugega tedna. No, najbolj vroče bo po napovedih med 20. in 23. junijem, super, pa se pa začnejo počitnicev pa spet dež ali kva. Takem temperature bojo v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj Celzija. Iz omare vanujete poletne oblekce, drage dame, ta najljubše kopalke, če pa leto še niste novih kuple, pa pojmo malo zapravljati.
1: Ja, so
0: valda
1: so
0: rabite kopalke, a so popusti?
1: So, so.
0: Zakaj pa zdole?
1: Ja, ker so vedno pred poletjem.
0: A ja, sem ne za kopalke, to je zdaj za uno spomladansko robo, verjetno.
1: Jo, sem jih dobil že na off.
0: A res?
1: Maybe so bile lanska kolekcija. No, znajte se v glavnem, če ne pa, ja,
0: boste že. Magisterij naredila ja. Noter. V glavnem rabite nove, kako to možo razložiti enostavno? Se sploh ne oporajto,
1: da stare ste kukle. Stare so že.
0: Ja, stare. Razparale, ja. Zredila sem se, skušala, kakorkoli pač.

0: Tole je bila ena in edina Shakira, ženska, ki miga. Mislila sem to, da miga z boki, a ne?
1: Sej miga,
0: ona
1: ja.
0: Ona je ta prava, kaj.
1: In ima tudi novo himno Fife, ne? Ona, Shakira. Ona je res je dobra. Čeprav se neke spletke govorijo, da je imela duplikat svoj na nastopu, da sploh ni bila ona, zato ker je imela gor sončna očala in drugačne rebra, ker bi si dala ona odstraniti en rebr, da bi lahko delala boljše trebušne plese, ampak tle ima ta več rebr, kakor jih imaš. V glavnem.
0: Wow, ja, Dylan!
1: Ja, ja, gossip.
0: But gossip, exactly. In zdaj minutka pred pol deveto, čas, da napovemo, kaj nas čaka, potem, ko bomo preverili, kaj novega. Po gorenski modern. Talking Brother Lou.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes ob 17.30 uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled potekal dogodek z naslovom Voda, narava in človek, primer jezu na močivcu v dolini Triglavskih jezer. V srču dolina Triglavskih jezer je bil leta 1948 zgrajen jez za hidroelektrarno, ki pa ni nikoli delovala. Skoraj 80 let poznaje jez še vedno vpliva na eno najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Na dogodku bodo odprli vprašanje, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Obiskovalci si bodo ogledali film Jez tujek sedmerih jezer. Sledil pa bo javni pogovor. V njem bodo sodelovali predsednik Planinske zveze Slovenije magister Martin Šolar, direktorica inštituta Revivo, doktorica Polona Pengal in Aleš Zdešar iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Na Blejskem gradu pa bodo v torek 16. junija odprli dve poletni razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Odprtje razstav z naslovoma Vida in muzika bo ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Razstava Vida bo na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava muzika pa v galeriji Stolp. Ejti Štih, umetnica svetovnega formata, že vrsto let živi in ustvarja v Boliviji. Ob tem pa ohranja tesno vez s Slovenijo in svojim domačim Bledom. V letu 2026 je bila izbrana tudi za obraz Bleda. Kulturni dogodek bo z glasbo obogatil Lucho Fernandez de Cordova, ki bo zaigral na kitaro. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole, več pa župan Anton Mežan.
12: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve, to smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, bledo ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.
2: Pet Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
14: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Ne segiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Toto Cotugno insieme 1992, 19 minut še manjka do 9. ure. Probimo spraviti skupaj na par dobrih stavkov.
1: Sveti vid je češen sit.
0: Sam letos je res sezona češen, ful je češen, nenormalno velik. To se vidi potem, ko vsi noste, vsi prinesete, vsi delite, vsi date. Takrat, ko imate pa komi zase, pa nobeden ne povab na eno češnovo pito.
2: Ja, takle je, ne.
0: Ok, ampak zdaj zraven češen kava sigura ne paše, ker to te po mojem zvije. Jaz bi rekla,
1: žene,
0: da to ne
1: ja.
0: Gre. Ja. In če
1: razen
0: smo...
1: če rabite to, no, pol pa. Super kombo. No. Še kava z mlekom, recimo, pa češne.
0: No in zdaj, če sva pri kavi, ne? Kaj se zgodi, če za dva tedna predih...
1: Fukushima.
0: Daj se umirti, no.
1: Ne, Hirošima, sorry.
0: Daj, ja. Kaj se zgodi, če za dva tedna nehamo piti kavo? Zdaj, jaz verjamem, da vsi imamo radi kavo, no, večina izmed nas, izmed vas in potem poslušate Gorenjsko jutro, pijete zraven kavo, mi smo vaša družba. Ampak znanstveniki pravijo, da se lahko v tem času v telesu zgodi precej zanimivih sprememb, če jo nehamo piti. In nova študija je zdaj pokazala in spremljala redne pivce kave, ki običajno spijajo od 3 do 5 skodelic na dan, da za dva tedna so morali kavo popolnoma opustiti, men bi se zmešali. Jaz bi bil najbolj siten človek na svetu, mislim,
1: aha,
0: še bolj kot sem.
1: Strinjam.
0: Na to pa so raziskovalci preverjali, kaj se dogaja z njihovim črevesjem in mikrobom, torej bakterijami v prebavnem sistemu. Ugotovili so, da ima kava lahko pozitiven vpliv na povezavo med črevesjem in možgani in ko so udeleženci po premoru znova začeli kavo piti, so sporočili, da je bil nižji raven stresa, vidiš, zato je že 2 zjutraj preden ti prideš, da sem nekako pomirjen. Ja. Ja. Tudi nižja raven
1: depresije. Spet smo pri debilnih stavkih.
0: Ja. In impulzivnost.
1: Zanimivo
0: je, da
1: so... Impulzivnost. Ja, no, nadaljujemo.
0: A dole si se ti odločil mene, ker ponovati jaz tebe, a ne, mečken hecam. Zanimivo je, da so učinke opazili tako pri običajni, kot pri brezkofeinski kavi. Raziskovalci o tem podarjajo, da za koristne učinke kave ni odgovoren samo kofein, ampak tudi druge snovi v kavi. In brezkofeinsko kavo so recimo v študiji povezali z boljšim učenjem in spominom, to recimo za študente pa dijake, a ne, kofeinsko pa z večjo budnostjo, boljšo pozornostjo in manjšo anksioznostjo. Tako da, ja, so naredili to raziskavo in ugotovili, da lahko pijete kavo, da vam nič ne škoduje in zato si jo privoščite tudi v tem trenutku, 15 minut pred 9, ko bo z vami tudi Nino Belan in Džavoli pa sončen dan.
1: Dobro
0: Zdaj
1: jutro.
0: Bodo vam sončen dan, a ne?
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro, dober dan.

0: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli.
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do prime za vroče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Šole je konec, Rekosi akcija pa se začenja.
6: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
7: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarjata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovoda v Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni vpletenost zanikajo, preiskava pa se nadaljuje.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, najhitrejši prometni servis na Gorenjskem samo za vas. 08-0-22-55 je naša številka. Če na poti opazite kaj posebnega, nam to sporočite, da bomo skupaj najboljši, najhitrejši na cesti. In v tem trenutku na gorenjskih cestah kar vse teče tako, kot mora. Lahko pa opozorim le na to, da na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz pa je preko priključka Naklo. Če še kaj opazite, kot že rečeno, bodimo prvi. 08-0-22-55.
0: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
2: Tukaj.
3: Dobro jutro, sorry, sam res mi smišen.
1: Pa kaj ti smeša, da te nekdo napove?
3: Ta modelka to napoveduje.
1: Aha, ja. To je naš station voice, super
3: ne,
1: sej, je. Eno lepo dobro jutro voščiva tole gorensko jutro. Saša in Tilen, sva in ostajava z vami še to uro in dolžna sva, da nekoga izmed vas, ki je poslal SMS in ga še lahko, na 030-220 tudi nagradiva. Danes deliva in v tem tednu delimo torej darilne kartice za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov in današnje vprašanje se glasi, kako se imenuje izdahlna, kakor kako se imenuje oddelek v novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj, naprimer sendvič, solate, bowl in tako naprej. Če poznate odgovor, ga zapakirite v en SMS na 030-220, dejte kuverto, pošljite na to omenjeno številko in nekoga izmed vas nagradiva.
3: Zdaj pa za vse mornarčke, ne?
1: Mornarčke.
3: Yo soy marinero.
1: Ah,
3: ja, la bamba.
1: La bamba.

0: Save tonight, 15 minut je čez 9. Ja, shrani današnji dan, če bo lep, če pa ne, pa naj se pozapa, ne? Pa pridejo lepše stvari.
1: Ja. Ampak bo lep dan, ker imava lepe novice za nekoga, ki je pravilno odgovoril na naše vprašanje. Skupaj s Šparom delimo 40 evrov vredno kartico. Ne? Nova trgovina se odpira v Kranjski Gori in vprašanje se glasi, boste zvedali, kar kličeva nekoga, ne?
2: Ja.
0: Dobro jutro, dober dan. Ja, kdo pa je na drugi strani? Tukaj je Gorenjsko jutro.
2: Aha, Tomaž Zupančič, ki sem za tisto nagradno igro za Špar.
0: Ja, tako je. In naše današnje vprašanje se je glasilo. Kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj? Kaj je vaš odgovor?
2: Hitroteka.
0: Hitroteka je pravilen odgovor.

0: odgovor. Bravo, iskrene čestitke. Tudi sicer kupujete v Sparu, verjetno, ne? Zato poznate to stvar.
1: Ja, sem kar redni uporabnik.
0: A ste doma iz Kranjske Gore?
1: Ne, sam sem pa obiskovalec, zdaj sem v bistvu blizu Kranja, tako da hodam v Kranj, pa to, zato kam je fajn, no? Zato kam je fajn.
0: In
1: zdaj,
0: ko
1: Kranjska Gora, pa komaj čakam, no?
0: Komaj čakate Kranjsko Goro in še to, da bo zdaj odprtje Špara v Kranjski Gori, odlično. Ja. In vi boste seveda zdaj dobili tudi darilno kartico, na kateri bo naloženih 40 evrov. Čestitke!
1: Hvala lepa.
0: Hvala, srečno, enako živjo. A veš, kaj lahko midva zdaj le rečeva, Tilen?
2: Koga?
0: Da delava pravo stvar in vse do konca tega tedna bomo to počeli, delili darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Zakaj sem rekla, delamo pravo stvar? Ker tudi Džiboni se strinja z nama. Džiboni in činim pravo stvar. Kaj sem to zapakirala, ne? Še pentlo gore.

0: Ura je pol desetih, Beatles so bili v naši družbi, z vami na poti ali v službi, pa tudi tole.
1: Moja ružice.
2: Da je petek, Marjana.
0: Točno to sem hotla zdaj reči. Prav občutek vikenda pride, k slišiš nekaj tazgale,
2: no,
0: ki je zažurko.
2: Je še ne par dni.
0: Pa vsem zažurajte, prljavo kazalište.

0: Čas je za otvoritev!
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se dan državnosti in ta četrtek ga bodo obeležili tudi na Jesenicah. Več pa nam izda župan Peter Bohinec.
11: Tako je, četrtič bomo že v središču mesta, se pravi na Čufarjem trgu, obeležili ta pomemben dan za Republiko Slovenijo in tako naslednji teden bo tudi tako praznično obarvan. In sicer v četrtek, se pravi 18. junija, bo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti, in sicer s pričetkom ob 20. uri. Nastopila bo pevka Alenka Godec, seveda z našim simfoničnim orkestrom Jesenice, tako da se že veselim tega bogatega programa z Alenko Godec. V samem v primeru deževnega vremena pa bo prireditev v kinu Železar. Tako da vsi tisti, ki v srcu dobro mislite, pridružite se nam na osrednji proslavi ob dnevu državnosti in potem na koncertu Alenke Godec na Čufarjevem trgu v četrtek 18. junija ob 20. uri.
10: Konec meseca pa se bo začela obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Sališkega Finžgarja v Lescah, napoveduje jo župan Ciril Globočnik.
12: Ja, včeraj smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu. Ker je bil projekt tako velik, preko 260 tisoč evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Sališkega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
13: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
14: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
15: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
16: V mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me nema, nek me nema.

I wanna wake up with you, gorenskem jutru, še 11 minut manjka do 10. ure. Tilen iz Aša sva bila v vaši družbi. Na gorenskem promet poteka brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55. Če opazite kaj novega, jaz pa vam želim en krasen, lep poletni dan. Evo, danes se režice v dan govorimo o tem, da se počutimo, kot da je petek. Gremo pa z eno od Jakova, ker trenutno je izdal nov album in postaja največji hit na Balkanu. Uživajte in srečno!

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranske mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladi. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna Hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cokesyet so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi, od glav do pet naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici, od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jaršam, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina samo vaše družbi. Čez nekaj trenutkov gremo v Bohinj, naš gost bo župan občine Bohinj Jože Sodja, ki bo povzel investicije, ki se in se še bodo letos dogajale v Bohinju. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, poslušate radio Triglav, v Bohinj gremo, gostimo pa župana občine Bohinj, Joža Sodja. Najprej napoved seje, ki se obeta v četrtek, med točkami pa bodo potrdili letošnje kandidate za občinske nagrajence in pa letošnji prvi rebalans proračuna.
1: Ja, res je. Nekaj časa ni bilo seje, prav z razlogom, ker je bilo potrebno pripraviti rebalans. To je kar nekaj dela, zato da smo uskladili želje in pa možnosti. Možnosti so bile bolj majhne, želje velike, tako da je bilo treba res tehtno jeti skozi to zadevo. Na tej seji, ki bomo imeli zdajle, prej ni šlo, ker je treba priprava gradiva in pa seveda gradivo je zahteva določen rok oddaje, da ga svetniki prejmejo, zato se je to zamaknilo. Na tej seji bomo tudi potrdili predloge KVMI, to je volilne komisije glede letošnjih nagrajencev za občinski praznik, ker potem nimamo dva meseca, nimamo seje in je potrebno speljati to sedaj. Ravno tako rebalans moramo speljati zaradi tega, da lahko določene zadeve peljemo naprej, da prenesemo kakšne sredstva na druge konce, kjer se bo dalo graditi, tam, ki se pa zaustavlja, pa pač sredstvo vzamemo. Jaz bom rekel, da je precej optimalen pripravljen ta rebalans, tako da v čim manjši meri stvari zaustavljamo ali pa jih sploh ne.
0: Pa če še se ozreva malo na investicije, ki so zdaj trenutno v teku v Bohinju, tečejo normalno, mogoče, če greva malo skozi.
1: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo naj bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo, kot je na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem v vaši družbi, poslušate Radio Triglav, naš gost pa župan občine Bohinj Jože Sodja. Po pločniku, ki se obeta končno skozi vas Kamnje, še ostale investicije v Bohinju. Župan Jože Sodja.
1: To je ena, druga stvar je Ajdovska. Tam bomo most pričeli zdaj graditi, mislim graditi rekonstrukcija, ker ga moramo ojačati ob strani in pa seveda se bo gradnja, se bojo pričeli dela pričela. Zelo pa me ne žalosti, jezi bolj kot žalosti to, da ne moremo izpeljati obljube, ki smo jo dali ljudem, to je most preko Savice v Vukancu. Imamo samo to srečo, da je ta most še toliko trden, da lahko težje stvari grejo čez, ne pretežke, ampak še zmeram 15 ton je kar, bom rekel, solidna dosilnost za tam živeče ljudi. Tam se je zakompliciralo z raznimi soglasji in pa pogoji, kaj ti vodarji, kot smo že velikokrat povedali, ne pustijo ali pa dajo soglasje za most, ki nima več sredinskega stebra, ampak je razpet z obale na obale.

igralo. Kljub vsemu, tudi če bi bilo karkoli, se zahtevajo taki in drugačni papiri in ta papirologija je pripeljala do tega, da v letošnjem letu dvomim, mostu sigurno ne bomo zgradili, bo pa zgrajen in pa jaz vsaj sem siguren za to, da bo, ko bom krat narejen, bo lep. In pa seveda trden, tako da bom krat končno mir, da ne bomo imeli vedno teh popravkov. Drugače pa se zaključujejo dela na Lipu, se pravi, kot tisti, ki se voste, vidite že, da se asfaltira, ko bo enkrat še fino asfaltiranje. Je bilo že planirano, vse te asfaltirska dela so bile planirane že prej, vendar se je prišlo do okvare na bazi asfaltni, tako imamo podatke, zato se je vse ta zadeva zamaknila na poznejše, tako da to delajo šele sedaj. Tako da tudi ta del Lipa bo urejen in pa preklopljena bo je čistilna na Nemškem Brotu na to našo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Ravno tako se zaključuje dela v Studoru in pa pričenjamo ali pa v letošnjem letu bomo tudi pričeli z gradnjo na spodnjem delu, bom rekel, pod cesto v srednji vasi, saj na določenih mestih, tam, kjer mi ne rabimo države. Države govorim pa zaradi tega, ker srednja vas imamo, je financirala občina vso papirologijo za cesto, vendar država še ni naredila recenzije in ne moramo iti v gradnjo kanalizacije v srednji vasi skupaj po cesti, tako da počakamo na njih, ko bojo oni, to je verjetno drugo leto, takrat pa gremo tudi po sredini, to se pravi po cesti, da jo uredimo tako, kot je Češnica, z tega naslova. Zdaj bomo pričeli dela samo na periferiji, na robu, tam, kjer ne vplivamo nič na to cesto. To so stvari, potem so pa plani tudi druge. Moram povedati še eno stvar, cesta Gorelk. Cesta Gorelk je zdaj zaprta, mi smo nekako dogovoreni z samim izvajalcem, tudi prišel predlog od njega, da to gradimo v večjem kosu, ne samo en del spet, ampak gradimo v večjem delu in to uredimo zato, da oni ne menjajo teh strojev. Moram pa povedati, da sem rahlo razočaran, ker dela v vseh teh gradbiščih potekajo zelo počasi. To ni samo pri nas, tudi drugje občitno imajo na drugih gradbiščih imajo očitno premalo ljudi in jih vlečejo z eni gradbišč na druge, vendar mi izvajamo in bomo še naprej izvajali pritisk na firmo, da pač izvaja dela to, kako je podpisano. Prav danes smo imeli dogovor, da gremo del ceste, ki pa poteka mimo spomenika na Gorelku pa proti glavni cesti, da se nasuje, kajti tam so udarne jame. Želje so velike, v vsakem primeru pozna se, da so se stvari zelo, zelo podražile, cene so šle precej v nebo in se pač moramo prilagajati, tako kot drugi se moramo tudi.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V Bohinju se mudimo naš gost, župan občine Bohinj, Jože Sodja.
1: Na nas seveda zelo vplivajo zadeve tudi, kar se dogaja, ko gremo, bi rekli, bohinci tja ven, v službo, po opravkih, ne, tudi na Bledu seveda imajo enake težave z izvajalci, vemo, koliko časa je že zapora, pa neke informacije prihajajo v javnost tudi za kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, da bo morda zdaj pa končno tudi, čeprav jo ljudje že uporabljajo, tudi uradno odprta, mogoče neke informacije v zvezi s tem in s tisto možnostjo, mogoče pa obvozu na Bledu.
2: Ja, začel bom z kolesarko. Zadnji podatek, ki ga imam, je nekako obljuba, da se kolesarka bo zgradila ali pa bom zaključila v tem mesecu. Nekaj časa je delo kar nekako stalo, zdaj pa moram reči, da nameščajo ograje. Počas pred galerijo se bo tudi asfaltiralo, tako da se bo tudi ta del zaključil. Ko se bo ta del zaključil, sem jaz skoraj siguren, da bomo dobili pot odprto, zato da zaključimo in da rečemo, dela so gotova. Res so vprašanje še te mreže zaščitne, vendar tudi tam potekajo aktivnosti in sem siguren, da bojo našli rešitev tako drugačno, zato da lahko rečemo, imamo kolesarko. Kar se tiče Bleda, ja, na Facebooku je bilo objavljeno, da se ne da dobiti nič. Moram povedati, da sem govoril z županom in pa tudi redarsko službo. V zadnjem pogovoru z županom, ki smo ga imela, bohinci lahko kupimo kartico, stane 90 evrov, to je letna kartica, ki je namenjena tudi parkiranju po Bledu in pa poznejšemu, ko bo postavljen znak, prevozu skozi Zakov. Ker tam bo znak samo za imetnike kartic in tako da jaz lahko, to je bilo maksimalno, bom rekel, lahko, ker se nekako lahko spogajamo ali pa ponudijo, tako da lahko kupimo kartice in jih uporabljamo za parkiranje po Bledu in pa pozneje vožnjo, ko bo prepoved vožnjo skozi Zakov.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V centrih šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji letos pripravljajo aktivne počitnice za osnovnošolske otroke. Nekaj programov je namenjenih tudi srednješolcem. Počitnikarji se lahko udeležijo večdnevnih taborov, na katerih ponujajo gozdne dogodivščine, jahanje konj, gledališke delavnice, spuščanje s kanuji po Dravi, tečaj angleškega jezika, vesolsko pustolovščino, maketarsko delavnico, kleklarske počitnice, rafting in raziskovanje posočja z ekolesi. Na Gorenjskem bodo otroke sprejeli v Bohinju, Kranjski Gori in Javorniškem Rovtu. Prijave zbirajo do zapolnitve mest, več informacij pa najdete na spletni strani www.ccsod.si pod zavihkom aktivne počitnice. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
11: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu. Tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražišera, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza. V njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročala potem v eni od naslednjih oddaj.
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
12: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jaršam, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli?
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
6: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
5: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times...
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Srečno!
1: Radio Triglav danes izpostavlja...
6: Dobar dan, s vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji bomo govorili o priznanjih Naša Slovenija. Podelili jih bodo v nedeljo 21. junija. O sami podelitvi, kje bo letos, o neki posebnosti, ki je posebna prav za to podelitev, o tem, kdo so prejemniki priznanj v štirih kategorijah, v pogovoru s predsednikom Gibanja Kultura Natura Slovenija Slavkom Meškom. Takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. Kot sem dejala v uvodu, bomo tokrat govorili o priznanjih Naša Slovenija. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija Slavka Meška. Dobar dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: No, Gibanje Kultura Natura Slovenija že vrsto let podeljuje priznanja Naša Slovenija. Koliko let že in kje bo letošnja podelitev?
1: Ja, priznanja Naša Slovenija podeljujemo od leta 2009 naprej in sicer smo se tega priznanja domislili predvsem zato, da so nam ljudje od vse posod iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva povedali, kdo, kateri posamezniki, katera društva, katere pobude, skratka, kdo v tem našem skupnem slovenskem kulturnem prostoru se ukvarja z ohranjanjem naše kulturne in naravne dediščine. To je predvsem za željo po spoznanju tistih, da rečem, malih prizadevanj, manj znanih, manj vidnih ljudi, ki počnejo neverjetne, ampak neverjetne stvari pri tej skrbi za našo skupno dediščino, pa se zanje ponavadi sploh ne vene in ne dobijo nekih izkazov javne pozornosti. No, bom kar tako povedal, na vse razpise, ki jih je bilo od leta 2009 pa do sedaj res precej, razen v času COVID-a se je vse skupaj ustavilo. Torej na vse te razpise smo do zdaj prijeli skupaj z letošnjimi skoraj okroglo 500 predlogov. 500 predlogov in žirija je po nekih kriterijih v 4 kategorijah do sedaj izbrala, torej 185 plus letošnjih 11 nagrajencev, laureatov, ki so seveda zelo, zelo različni, da rečem, od akademikov, ki pomagajo ljudem, ki znanja za obnovo dediščin morda nimajo ravno zadosti, do društev, do nekih iniciativ, res je bera teh, ki imajo sedaj priznanje Naša Slovenija v svoji vitrini in za spodbudo, res jih je veliko. In kot rečeno, letos jih je 11. Doslej smo ta priznanja podeljevali na zelo različnih lokacijah po širni Sloveniji, pa tudi v zamejstvu. Največkrat smo bili pravzaprav v Ljubljani, kjer nas je vrsto let gostilo gospodarsko razstavišče v okviru različnih tajenskih prireditev. Zakaj tam? Zaradi tega, ker je ponavadi tam zbrana cela Slovenija in je bil zato odmev na ta priznanja in na te dogodke velik in vsako leto večji. Ampak drugi kraji so pa tudi zanimivi. Recimo, v zamejstvu smo bili v Križu pri Trstu, pa smo bili v svečah na avstrijskem Koroškem, pa smo bili pri nas na Razkrižju ali Svetem Juriju v Ščavnici, bili smo v Kropi in tako dalje in tako naprej. Prav nobenega ne bi rad izpustil, ampak jih je preveč, da bi vse naštel. Ampak letos bo pa podelitev še posebej zanimiva. Spet se odpravljamo v slovensko zamejstvo. To pot v Rezijo, ki ni daleč, pa je daleč, predvsem je pa skrita, o čem in potem. In zaradi tega to pot v Rezijo, ki ni daleč, pa je daleč, predvsem je pa skrita, o čem in potem. In zaradi tega želimo tudi s tem dogodkom opozoriti na

0: goro Kanin ali goro Čaninovo, kot rečejo Rezijani, in res bo dogodek, že zdaj rečem, nekaj posebnega. Dobili se bomo v nedeljo 21. tega meseca na Ravanci v kulturnem domu, oni rečejo v Tarozajanski kulturski hiši. Tam po opravili celo to svečanost, se družili ob rozajanskih dobrotah in potem obiskali še vas Solbica na drugi strani, onkraj, na visoko gor pod Kaninom, onkraj Rezije, nekaj Rezije namreč, v vasi Solbica, kjer je pa muzej rozajanskih ljudi in pa zelo zanimiv brusaški muzej, torej muzej, ki prikazuje več stoletno tradicijo brusaštva. Rezijani, možje seveda, so seveda prehodili vso srednjo Evropo, ne samo vso okolico, brusili nože, škarje, popravljali dežnike. V marsikateri slovenski ljudski pesmi so ti Rezijani posebej omenjeni. No, mislim, da bo dogodek, kjer nam bodo Rezijani romunili po rozajanske, kjer bodo plesali po rozajanske, kjer bo to ob zvokih citire in bunkule in kjer bomo pravzaprav skušali z njimi po rozajansko na nek način zaplesati tudi mi, torej ta prireditev, ta podelitev bo res nekaj posebnega.
1: In še nekaj je prav posebnega letos, kaj?
0: Ja, to je pa to, no, na tako imenitno prireditev, na tako imenitno srečanje je lepo, da pridemo tudi z naše strani v čim večjem številu, že število prejemnikov je sorazmerno veliko, zato nas ne bo malo v tej rozajanski kulturski hiši na Ravanci. Ampak mi smo se odločili organizirati avtobus, posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane. Tam pobral eno skupino navdušencev, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah. Tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti tani prejemnike priznanja, ki bodo z nami šli v Rezijo, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelji gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo. Torej, Ivan Trinko je svoj čas napisal Hajdmo mi v Rezijo, to pot pa tudi jaz kličem Hajdmo mi v Rezijo in možno je, da greste ja z nami.
1: Kako se zainteresirani lahko prijavijo?
0: Zelo preprosto. Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa so vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se. In mislim, da bo to dvoje pravzaprav zadosti. Ne vem, morda lahko celo prosim, da bi kdo, ki bi ga zanimalo, za to dvoje zvedel celo, če pokliče ali v

0: gledališče Tone Čufar na Jesenicah ali pa z vašim dovoljenjem morda celo še kontakt preko Radia Triglav.
1: In bomo potem posredovali naprej, seveda ni nobenega problema.
0: Odlično. Mogoče bi povedal še kaj, kako bomo pač šli tja in kako nazaj. Peljali se bomo seveda po Gornji Savski dolini, čim hitreje, da bomo ob 11. res vsi v kulturnem domu in da se to seveda vse lepo zgodi, kot je treba in kot je prav. Sama podelitev bo trajala nekje 2 uri, potem bomo malo se podružili in potem skupaj krenili oziroma se odpeljali še na Solbico. Nekje tako računamo, da vsaj nekje ob 4 popoldne se bomo verjetno obrnili proti domu in zdaj bodo še vprašal, koliko pa to stane, če ni ravno nagrajenec. Ja, veste kako, nič ne stane, če vabimo, potem vabimo. Torej, tisti, ki se bodo prvi prijavili, tisti gre lahko z nami, da ne bo čisto pogorensko, a ne da, in čisto zaston, bo pa na koncu po avtobusu poromal en klobuk, v katerega se mogoče nabralo kot kaj prostovoljnih prispevkov in to je tudi vse, kar kot organizatorji na nek način od udeležencev tega imenitnega izleta, dogodka, pričakujemo. Pa dobro družbo in pa to, da ostanemo še naprej skupaj.
1: Malo glasbe si bomo privoščili, po njej pa v letošnjih prejemnikih priznanj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hares, sem z vami. V naši družbi je predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Govoriva o letošnjih priznanjih Naša Slovenija. V nedeljo jih bodo podelili v Reziji. V štirih kategorijah so prejemniki priznanj, kajti tudi razpis je v štirih kategorijah. Predlagam, da si sedaj pogledava oziroma pregledava prejemnike po posameznih kategorijah. Začniva s prvo.
1: Jaz bi skoraj povedal, letos je pravzaprav bera zelo zanimiva. Med prejemniki je kar nekaj takih skupin, kjer so izpostavljeni in posamezniki in skupina sama. Zaradi tega smo se sicer držali teh štirih kategorij, kot je ohranjene dediščine, raziskovanje, uveljavljanje dediščine, zasluge posameznikov in organizacij, pa seveda te aktivnosti pri izobraževanju, usposabljanju, ozaveščanju o dediščini. Vendar čisto zares je tako, da pravzaprav bo za nekatere prejemnike dokončno to, v katero kategorijo so umeščeni, pisalo na priznanju samem. Žirija se še ni čisto odločila, se je pa odločila, kdo so seveda ti prejemniki. In če ste zato, bom pri vsakem, ki ga preberem, mogoče namignil, v katero kategorijo po mnenju žirije sodi. In bom še kar po vrsti, kot je napisano, prvi so Vlado Kostevc in pa društvo, ki se zelo čudno imenuje oziroma zanimivo imenuje Weisenbergensis tumultus iz Žužemberka. Za koga gre? Za tiste, ki v viteških opravah na nek način gojijo izročilo Žužemberškega gradu in okolice. In to ne samo zato, da v kostumih in s temi plesi in podobnimi stvarmi hodijo po zemlji slovenski, ampak zato, ker v svojo okolico širijo, spevajo željo po ohranjanju tudi uge kulturne dediščine. Torej, tukaj bi bil lahko in posameznik in društvo. Naslednje prihajajo pravzaprav iz Prekmurja, iz Murske Sobote. To je ena skupina, ki se imenuje Rožice. Te uspeje, te rožice, so pravzaprav izdelovalke rož iz krep papirja. Zdaj imajo recimo razstavo v Murskosoboškem muzeju in prav zdaj so bile uvrščene tudi na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine pri nas. Torej, rožice z rožicami v Rezijo, kjer so rožice na njihovi praznični kapi. Potem seveda Hiša zdravljica. En projekt, ki sploh ne more biti samo projekt posameznika, gre pa za raziskovanje, za uveljavljanje dediščine, za obnovo hiše in predvsem gre pa za vsebino, ki govori o naši himni, o tem, kako je naša zdravljica nastala in to, kako je nastala neposredno tam, ker se je to res zgodilo. V Podnanosu, v Vipavski dolini, kjer je naš Prešeren za svojega prijatelja, za župnika Vrtovca, zložil zdravico ob dobri vinski letini. To zdravico je potem doletela do pestra usoda, na koncu je postala celo naša himna. In še en je bil potem zraven spet izpod nanosa, to je bil pa Stanko Premrl, ki je za zdravico zložil še danes veljavno melodijo. Torej, Prešeren, Vrtovec, Premrl, še obnovljena stara hiša v Podnanosti, ki se preprosto imenuje Hiša zdravljica. Potem je eno tako društvo, ki je pravzaprav zveza razno raznih društev, skupin, posameznikov, ki se ukvarjajo z oglarjanjem. Torej, Društvo oglarjev Slovenije, mislim, da jih je krepko čez 100 v tem društvu in seveda na različnih koncih ne da samo govorijo o tem, kako se je včasih oglje delalo, ampak to delajo še danes in so povezani v eno tako zelo, zelo, ampak res zelo aktivno zvezo, skupino ljudi, ki uveljavljajo to tradicijo. In podobno deluje tudi Tehovsko društvo kovačev Slovenije. Tudi teh je nekaj čez 100, trenutno imajo sedež v Prlekiji, v Grabonošu pri Svetem Juriju v Ščavnici. So pa iz vseh vetrov, celo iz zamejstva, in predstavljajo pravzaprav eno tako zares vitalno skupino ljudi, ki ne da raziskujejo, tudi to delajo, ki ne da uveljavljajo, tudi to delajo, ampak dejansko še vedno tudi kujejo, ker ti v tem društvu, tem cehu so združeni pravi kovači.
0: No, o še več prejemnikih pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o letošnjih priznanjih Naša Slovenija, v nedeljo jih bodo podelili v Reziji. V naši družbi je predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Na prejšnjem delu sva že spregovorila o letošnjih prejemnikih priznanj, še kar nekaj jih je ostalo.
1: Ja, nekaj jih je in tudi te so silno zanimivi. Recimo zanimivo je, prejeli smo predlog, da priznanje prejme cela vas. Cela vaška skupnost in to je vas Čadrk. Vas Čadrk, visoko gor nad Tolminom, kjer pravzaprav ljudje, prebivalci skupaj z roko v roki, neposredno v svojem vsakdanjem življenju, seveda živijo tako, kot se to počne danes, ampak na ta način, da zraven oživljajo, uveljavljajo, neposredno pravzaprav počno vse tisto, ker se je neki taki odmaknjeni skupnosti vasi počelo že stoletja nazaj. Torej, vas Čadrk in potem dva, ki sta pa od zelo daleč. Tukaj gre pa za spet dva posameznika. Eden je Damjan Ahlin. On je pravzaprav motor slovenske kulturne akcije v Buenos Airesu, v Argentini. Je pesnik, je založnik, je animator, je res mravlja vsega, kar pač se v slovenski kulturni akciji dogaja. In še eden bo iz Argentine, to je pa Milan Magister, ki je sicer predsednik slovenskega planinskega društva, ampak prav s tem slovenskim planinskim društvom v Bariločeju počne 101, ampak res 101 stvar, da slovenska skupnost tam pod Andi še vedno živi in je silno opazna, koristna, predtem pa seveda slovenske besede, pesmi še danes gojijo, posredujejo mladini. No in na koncu, pa ne za nalaž na koncu, ampak vsem se pa lepo izvide, dobili smo predlog, da za svoje raznolike dejavnosti, ki sevajo v širši kulturni prostor, tudi v čezmejni gorensko-koroški kulturni prostor, dobi gledališče Tone Čufar Jesenice. Kot vemo, z mnogimi gostovanji, kot vemo, s strokovno pomočjo, kot vemo, s tehnično pomočjo, na nek način seva tja čez, na onkraj Karavank. Po drugi strani pa z mnogimi svojimi dejavnostmi, programi, tematsko usmerjenimi dogodki, spodbuja, ohranja, bogati kulturno življenje na Jesenicah v Gornji Savski dolini in glede na dolgoletno delovanje to ni več samo vsakodnevno ali redno delovanje, to postaja tudi izjemna skupna kulturna dediščina.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja Nataša Harezem z vami. V naši družbi ostaja predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. No, govoriva o priznanjih Naša Slovenija, podelili jih boste v nedeljo v Reziji. Morda za konec še enkrat bolj natančno, kaj in kje in kdaj, če bi kdo želel priti sam. In še enkrat povabilo za vse tiste, ki bi se vam pridružili na potovanju z avtobusom.
1: Torej, podelitev priznanj Naša Slovenija 2026 bo v nedeljo 21. junija ob 11. uri v kulturnem domu v Rozajanski kulturski hiši na Ravanci. Italijani rečejo Prato di Resija. Tam se bomo na nekaj čim spomnili tudi obletnice katastrofalnega potresa leta 1976, kot se spominjamo, je v tistem delu sveta življenju potresu izgubilo več kot 1000 ljudi. Rezija je takrat praktično izginila v ruševinah, od 12-ih pa samo dve vasi ostale take, kot so dni prej. Torej, nedeljo podelitev ob 11-ih na Ravanci. Tja pa se peljemo ali posamič, ali pa z našim posebnim avtobusom, na katerega pa pač vabimo, pa recimo tako, prijatelji Radija Triglav pa gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bodo ali, kar se Gorenjske tiče, ali v Radovljici, okoli 8 zjutraj na avtobusni postaji Radovljica, ali pa na Jesenicah, približno predu 20 minut, pol ure kasneje, v pol 9, spet na avtobus aj pri železniški postaji, sedli na naš avtobus Kultura Natura, gor bo pisalo Hajdmo mi v Rezijo in ti ljudje, ki bodo odločili, bodo znani odšli na lep izlet in na še lepši dogodek.
0: Torej, čisto za konec še enkrat, kam ne se obrnejo tisti, ki bi se vam želeli pridružiti?
1: Torej, podatke za našo, za naš mail, pa ostale kontakte bodo našli na spletni strani kultura.natura.si. Tam bo pisalo točno, kako priti na ta avtobus. Kdor pa želi poklicati, je pa številka telefona tudi enostavna 070 50 99 80. Če bi pa ne eno, ne drugo ne delovalo, pa prosim tudi vas na Radiu Triglav, da bi kakšnega, ki bi silno želel z nami, s tema dvema podatkoma še enkrat opremili. Zaenkrat je na voljo še 25 prostih sedežev. Kako kar pohitite, lepo bo.
0: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. Z njim sem se pogovarjala Nataša Harej, ki vam želim lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radio Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pa na sobstvenom platnu v glavi pomeše sivu i zlatnu lagano

0: Ljubljana, čas je za otvoritev.
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. trikratvojniv.rozmanbus.si.
7: Poslušate Radio Triglav.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije z platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo iz dosega otrok. Bodo pa takšni spletni nakupi od julija še dodatno pod drobnogledom, tudi zaradi novih carinskih pravil. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru, torej mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce-Bled.

Osmrtnica. V 30. letu je umrl Žan Komac iz Bodešč 16a. V 30. letu se je po težki bolezni poslovil Žan Komac iz Bodešč 16a. Žara bo jutri v sredo 17. junija od 10. ure v poslovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 17. junija ob 14.30 na pokopališču v Ribnem.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih... Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se dan državnosti in ta četrtek ga bodo obeležili tudi na Jesenicah. Več pa nam izda župan Peter Bohinec.
10: Tako je, četrtič bomo že v središču mesta, se pravi na Čufarjevem trgu, obeležili ta pomemben dan za Republiko Slovenijo in tako naslednji teden bo tudi tako praznično obarvan. In sicer v četrtek, se pravi 18. junija, bo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti, in sicer s pričetkom ob 20. uri. Nastopila bo pevka Alenka Godec, seveda z našim simfoničnim orkestrom Jesenice, tako da se že veselim tega bogatega programa z Alenko Godec. V samem v primeru deževnega vremena pa bo prireditev v kinu Železar. Tako da vsi tisti, ki v srcu dobro mislite, pridružite se nam na osrednji proslavi ob dnevu državnosti in potem na koncertu Alenke Godec na Čufarjevem trgu v četrtek 18. junija ob 20. uri.
9: Konec meseca pa se bo začela obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Sališkega Finžgarja v Lescah, napoveduje jo župan Ciril Globočnik.
11: Ja, včeraj smo si ogledali pravzaprav to igrišče. Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Že tako, da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu. Ker je bil projekt tako velik, preko 260 tisoč evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto, vendar izvajalec je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Sališkega Finžgarja v Lescah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
1: Pet fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
14: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru torej. Mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce-Bled.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Elektro Gorenjsko obvešča, da bo zaradi zdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v petek 19. junija od 8. do 13. na območju transformatorskih postaj Gasilski dom Hlebce in letališče Lesce. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomislegorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17.
4: Poletno.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom. Gledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno pred Postojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o konzerviranju živil. Konzerviranje živil je postopek, s katerim onemogočimo delovanje raznih škodljivih vplivov na živilo in tako podaljšamo njegovo obstojnost. Pri konzerviranju obvladujemo predvsem biološke dejavnike kvarjenja živil, torej delovanje mikroorganizmov in encimov, lahko pa tudi kemične, naprimer delovanje vlage, ter fizikalne, vpliv svetlobe in toplote. Postopki konzerviranja živil so različni, pri vseh pa želimo doseči predvsem zmanjšanje števila mikroorganizmov ali to, da zavremo njihov razvoj. V domačem gospodinstvu največkrat konzerviramo živila s postopki hlajenja, zamrzovanja, sušenja, kisanja in konzerviranja s toplot obdelavo, ki jih pogosto kombiniramo z dodajanjem naravnih dodatkov konzervansov, kot so kis, sol, olje, sladkor in alkohol. Več o različnih postopkih pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. Različni postopki konzerviranja imajo različen vpliv na hranilne in senzorične lastnosti živila, ki ga konzerviramo. Za vsako živilo moramo izbrati takšen postopek, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, doseže pa tudi trajnost. Hlajenje je konzerviranje živil za krajši čas. Temperature pod 8 stopinjami Celzija zmanjšajo razmnoževanje mikroorganizmov in delovanje encimov, kar podaljša uporabno vrednost živil za nekaj dni. Priporočena temperatura v domačem hladilniku je od 2 do 8 stopinj Celzija, odvisno od vrste živila. Zamrzovanje živil je v današnjem času eden najbolj pogostih in razširjenih načinov konzerviranja. Zamrzovanje je hranjenje živil pod minus 18 stopinjami Celzija. Ohranja varnost živil za daljši čas, saj temperatura zamrzovanja prepreči rast mikroorganizmov, ki povzročajo tako kvarjenje živil, kot tudi okužbe oziroma zastrupitve živili. Pri postopku toplotne obdelave živila izpostavljamo delovanju višjih temperatur z namenom, da uničimo mikroorganizme in njihove spore. Višja kot je temperatura, več mikroorganizmov uničimo. Temperaturo in čas toplotne obdelave prilagodimo vrsti živila. Poznamo dva postopka toplotne obdelave, pasterizacijo in sterilizacijo. Pasterizacija je toplotni postopek, pri katerem za določen čas segrejemo živilo na od 70 do 95 stopinj Celzija. Čas in temperatura pasterizacije sta odvisna od metode, ki jo uporabljamo, ter od vrste živila. Pri nekaterih živilih uporabljamo višjo temperaturo in kratek čas, na primer 85 stopinj za 15 sekund, drugod pa nižjo temperaturo in daljši čas, na primer 65 stopinj Celzija za 30 minut. Pasterizacija ne uniči vseh mikroorganizmov. Običajno preživijo bakterijske spore, ki se kasneje v ugodnih pogojih razvijajo v obliko sposobno razmnoževanja. Sterilizacija pa je toplotni postopek, pri katerem s temperaturo 120 stopinj Celzija v času 1 ure v živilu uničimo vse mikroorganizme v ugodnih pogojih, razvijajo v obliko sposobno razmnoževanja. Sterilizacija pa je toplotni postopek, pri katerem s temperaturo 120 stopinj Celzija v času 1 ure v živilu uničimo vse mikroorganizme, tudi spore. Če uspemo preprečiti, da bi mikroorganizmi naknadno prišli v živilo,

kultur. V domači kuhinji uporabljamo postopke pasterizacije predvsem za konzerviranje sezonskega sadja in zelenjave. To največkrat storimo z vlaganjem v kozarce ali steklenice. Pri konzerviranju s toplotno obdelavo živila vložimo v steklene kozarce, ki smo jih predhodno dobro pomili, najbolje v pomivalnem stroju. Preden kozarce napolnimo, jih razkužimo tako, da jih pustimo nekaj minut v pečici, kjer je temperatura nad 100 stopinj Celzija ali pa 10 minut v vreli vodi. Lahko pa razkužimo tudi napolnjene kozarce skupaj z vloženimi živili, tako da jih pustimo 10 minut ali več v vreli vodni kopeli. Pri tem postopku predhodno razkuževanje kozarcev ni potrebno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. Različni postopki konzerviranja imajo seveda različen vpliv na hranilne in senzorične lastnosti živila, ki ga konzerviramo. Za vsako živilo moramo zato izbrati takšen postopek, ki najbolj ohrani njegovo varnost in kakovost, doseže pa tudi ustrezno trajnost. Sušenje živil je najstarejši način konzerviranja, poznan več stoletij. Nekatera živila imajo že sama po sebi manj vlage in so zato obstojnejša, naprimer žita in moka. Pri tistih z večjim odstotkom vlage se prav zaradi tega mikroorganizmi in encimi lažje razmnožujejo in razvijajo, zato jih moramo sušiti ali na drug način vezati vodo, da dosežemo boljšo oziroma

daljšo obstojnost. Živila lahko sušimo naravno, na zraku in soncu ali umetno z mehaničnimi sušilci. V domači kuhinji izvajamo vrsto postopkov konzerviranja živil, da dosežemo boljše rezultate, pa jih velikokrat med seboj kombiniramo. Konzervansi so snovi, ki zadržujejo in ovirajo neželene spremembe, ki jih v živilih povzročajo mikroorganizmi, encimi ali kemične reakcije. Pri domačem konzerviranju uporabljamo predvsem naravne konzervanse, kot so sol, kis, sladkor, alkohol in maščobo. Raztopine s temi konzervansi zavirajo rast mikroorganizmov in ohranjajo obstojnost živila. V večini primerov je treba živilo pred konzerviranjem termično obdelati. Tako vlagamo svežo zelenjavo, sveže začimbe in začimbne mešanice, sadje, meso in ribe. Pri postopku konzerviranja mesa in rib kombiniramo soljenje s postopkom prekajevanja, kjer lesni dim poleg aroma in barve učinkuje na živilo še kot konzervans, saj deluje bakteriostatično, torej ustavi razmnoževanje bakterij in baktericidno. To pomeni, da bakterije ubije. Poleg omenjenih postopkov konzerviranja se uporabljajo še naslednji. Postopek preprečevanja dostopa mikroorganizmov in naknadne kontaminacije. Odstranjevanje mikroorganizmov s filtracijo, naprimer pri sadnem soku ali vinu, ter pranjem zelenjave in sadja. Z vzdrževanjem anaerobnih razmer, torej izpodrivanje zraka v zaprti embalaži oziroma posodi s konzerviranim živilom, pa fermentacijo ali biološko konzerviranje, ker gre za vrenje ali kisanje. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o konzerviranju živil doma. V veliki meri o trajnosti vloženega živila odločajo ustrezni higienski postopki, zato smo pri polnjenju pazljivi na pravilno rokovanje s svežim sadjem in zelenjavo, na čistočo opreme, ki jo uporabljamo, kuhinjske krpe morajo biti čiste, prav tako papirnate brisače in zajemalke, ter na ustrezno osebno higieno, pa tudi na način shranjevanja. Konzerviranje je pomemben in varen način shranjevanja hrane, če se izvaja pravilno. Pravilno konzervirana hrana v kozarcih ali steklenicah, hranjena v hladnem in suhem prostoru, bo ohranila optimalno kakovost vsaj eno leto. Vkolikor pri konzerviranju ugotovimo, da pokrov ne tesni, lahko v 24 urah ponovimo postopek. Pokrov odstranimo, preverimo tesnilno površino, če je potrebno zamenjamo kozarec ali pokrov in postopek konzerviranja ponovimo. Konzervirano hrano, ki kaže znake plesni, zavržemo, saj plesen škoduje zdravju. Zelo nevarna posledica nepravilnega konzerviranja je zastrupitev z bakterijo, ki povzroča botulizem. Konzervirano hrano spremenjene konsistence in videza ter neprijetnega vonja, za katero nismo prepričani, ali je varna za uživanje, raje zavržemo, kot bi tvegali zastrupitev. Prav tako zavržemo neprimerno konzervirano hrano. Še več informacij o varnem ravnanju živili dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: 2, 1, čas je za otvoritev.
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski Utrip. Danes poudarjamo. Kranjskogorska županja Henrika Zupan je pripravila sprejem za odličnjake. Gibanje Kultura Natura vabi na podelitev priznanj Naša Slovenija, ki bo letos v Reziji. Na Jesenicah so pripravili mednarodno obarvano videodansko proslavo, v Žirovnici pa bo tudi letos potekal festival Kašart. Poglejmo podrobnosti. Šolsko leto se bliža k koncu. Devetošolci so večinoma že imeli v leto, sledila je podelitev spričeval. Učence, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegali najboljši uspeh, zdaj sprejemajo in njim čestitajo tudi župani, tudi v Kranjski Gori. Županja Henrika Zupan je otrokom, pa tudi njihovim staršem, pripravila lep sprejem.
9: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljnem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
8: Z osnovne šole Josipa Vandota so bili na sprejemu pri župani Ana Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Oswald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambrož Zven. Z osnovne šole 16. decembra mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak. V nedeljo 21. junija bo v Rezijanskem kulturnem domu na Ravanci v Reziji potekala letošnja podelitev priznanj Naša Slovenija 2026. Priznanja so namenjena posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, jezika, identitete in prostora. Letos se bo slovesnost odvila v Reziji, v prostoru z bogato slovensko kulturno in jezikovno dediščino. Dogodek bo priložnost za srečanje Slovencev iz različnih krajev, ter za poklon tistim, ki s svojim delovanjem povezujejo slovenski prostor doma, v zamejstvu in po svetu. Zato vabijo, da se jim pridružite na skupinskem avtobusnem prevozu, več o tem pa Slavko Mežak iz Gibanja Kultura Natura Slovenija.
10: Mi smo se odločili organizirati avtobus, posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane, tam pobral eno skupino navdušencov, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah. Tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so z tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti sami prejemnike priznanja, ki bodo z nami šli v Rezijo, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelji gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo. Torej, Ivan Trinko je svoj čas napisal Hajdmo mi v Rezijo, to pot pa tudi jaz kličem hajdemo mi v Rezijo in možno je, da greste ja z nami.
8: Slavko Mežek pa tudi o tem, kako se lahko prijavite.
10: Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa so vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se.
8: Podelitev priznanj Naša Slovenija 2026 bo torej v nedeljo 21. junija v Rezijanskem kulturnem domu na Ravanci v Reziji. V občini Jesenice nadaljujejo z bogatim programom prireditev Jeseniško poletje 2026. V soboto 13. junija so člani kulturno-prosvetnega, športnega in humanitarnega društva Vuk Karadžič Radovljica pripravili mednarodno obarvano videodansko proslavo. Folklorne skupine srbskih društev iz Slovenije in Avstrije so se predstavile z bogatim programom odrskih postavitev in pisanimi nošami ter prikazale pomen ohranjanja srbske kulture in tradicije. Posebej prisrčni so bili nastopi najmlajših članov društva Vuk Karadžič Radovljica, ki tradicijo šele spoznavajo in jo bodo ohranjali tudi v prihodnje. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Zveze srbskih društev v Sloveniji Milan Glamočanin, ki je videodansko proslavo tudi odprl. Med gosti je bila tudi prva svetovalka na ambasadi Republike Srbije v Sloveniji Milica Tomič. Nastopajočim in prirediteljem je čestital tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec. Ob prazniku Svetega Vida je skupaj s predsednikom društva Miroslavom Martičem nastopajočim podelil zahvalne listine za sodelovanje na videodanski proslavi. Miroslav Martič se je ob tem zahvalil občini Jesenice in županu za pomoč pri izvedbi prireditve, ki je potekala v okviru jeseniškega poletja 2026. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kanšart. Napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
3: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kanšart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kanšarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši in sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač z tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. To se pravi, v Došločah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju. Ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemo, da je Cash Art pravzaprav zgodba o žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
4: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konjicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno predpostojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila.
2: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče vrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Ramelj proti Mariboru. Zastoj pa je tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep, lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, torek je tukaj, poletje pa se nam vedno bolj približuje. Po temperaturah, po soncu, pa tudi po tistih opravkih, ki jih imamo seveda vedno pred dopustom. Tako da danes smo govorili o novi trgovini Špar v Kranjski Gori, potem še o zaščiti otrok pred soncem, najplaninski poti 2026, sveži zelenjavi Vršiču in pa vremenu, ki bo danes kar precej poletno. Tako da ostanite še kar nekaj časa z nami, naslednja pa prihaja tale, pesem z naslovom 7 Seconds. Uživajte.

0: Poslušali smo pesem Nine Million Bicycles. Upam, da imate danes uspešen dan, no in da ste imeli tudi kaj okusnega in pa dobrega za kosilo. No, ta teden pa v Kranjski Gori kar posebej živahno. V četrtek ob 9. uri se namreč na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo v pritličju najstarejšega hotela v kraju, zato gre to za res eno posebno lokacijo, malo zgodovine, malo sodobne trgovine in tisti pravi kranjsko-gorski utrip. No, kaj bodo kupci v novi trgovini še našli, no ti nam bo več povedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, trgovina je zasnovana po modernem konceptu in pa ponuja široko izbiro, in sicer od izdelka sadja in zelenjave do samopostrežnega izdelka kruha in peciva ter tudi delikatese. Poseben poudarek je na izdelku hitroteka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup.
0: Ja, tako da ta nova trgovina res prinaša mnogo stvari, no mi pa vas že danes vabimo k sodelovanju k nagradni igri za špadari.
1: Izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup.
0: Ja, tako da ta nova trgovina res prinaša mnogo stvari, no mi pa vas že danes vabimo

To še projski njegova jedina v družbi gorenskega popoldneva, ja, torek gre počasi naprej, vreme pa je dan že kar predvsej poletno. Ja, na Gorenskem je trenutno kar toplo, v Kranjski gori imamo tam okoli 20 stopinj, popoldne bodo pomožne še kakšne posamezne plohe, Kranj ima 26, Tržič pa 23. Tako da ja, dost bo toplo in kar uporabno, ampak popoldne imejte v mislih možnost kakšne plohe ali nevihte, še posebej, če greste v hribe, na kolo ali pa kam dlje od doma. No, jutri pa bo še vedno toplo, bolj poletno in še več v znamenju kratkih rokavov, tako da poletje je tukaj. No, tako kot je tudi tukaj odlična glasba, sedaj le prihajajo Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživajte!

0: Ja, z nami je preleka Don't Want to Talk About It in Rod Stewart, pesem, ki jo je napisal Danny Wheaton iz skupine Crazy Horses, je postala to ena najbolj znanih Rod Stewartovih priredb balad. In v Veliki Britaniji je prišla leta 1977 kar na prvo mesto, tako da to morate nujno slišati, tako da ostanite še malo z nami.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: 1, 2, 3.
3: Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Šolsko leto se bliža k koncu. Devetošolci so večinoma že imeli valeto, sledila je podelitev spričeval. Učence, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegali najboljši uspeh, zdaj sprejemajo in njim čestitajo tudi župani, tudi v Kranjski Gori. Županja Henrika Zupan je otrokom, pa tudi njihovim staršem, pripravila lep sprejem.
7: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
6: Z osnovne šole Josipa Vandota so bili na sprejemu pri župani Ana Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Oswald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambrož Zven. Z osnovne šole 16. decembra mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak. Še vedno pa poteka tudi gradnja obvoznice Vrba, kako napreduje pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
8: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi ne nazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrbljane razbremenila tega res perečega prometa zaradi ožine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrebežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.
9: Pet Fever Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
11: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in center proti Viču ter med Vičem in centrom proti Malencem. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Rod Stewart in njegova I Don't Wanna Talk About It, potem pa še Ed Sheeran in Justin Bieber. Tako da, uživajte.
14: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, njuna I Don't Care v gorenskem popovdnevu, na ura pa bo kmalu 15 minut do tretje popovdne. Ja, sonce pa je že kar močno in ko govorimo o zaščiti pred soncem, odrasli pogosto najprej pomislimo na faktor 30 ali 50, no pri otrocih pa je vse skupaj malo drugače. Ker otroci se hitro pregrejo, hitreje dehidrirajo in tudi v vozičku ni vedno tako varno, kot se nam mogoče na prvi pogled zdi. Sploh, če ga pokrijemo s pleničko in mislimo, da smo s tem naredili senco. Zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki opozarja, na kaj moramo biti pri otrocih posebej pozorni.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh, ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijajo recimo spleničko, da bi bila zaradi mrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se ustvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dosti bolj občutljivi in pri tem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih oskrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da ja, so senca, dovolj tekočine, primerna zaščita in pa seveda brez pokrivanja vozičkov. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Circle in the Sand. Uživajte!

Nelly Furtado in njena I'm like a bird v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. Delovni dan pa se bo okoli eno urico za večino izmed vas zaključil. No, tukaj pa je torek in pa poldanska konica. Tako da računajte na več prometa, na opadnicah, skozi Kranj, proti Ljubljani in tudi na bolj obremenjenih gorenskih cestah. Ker pa je vreme toplo, je na cestah tudi več kolesarjev, motoristov in neskirojo, tako da malo več dodatne previdnosti. Zastoje pa imamo trenutno na primorski avtocesti v obe smeri med počivališče Studenec in Ravbor Komando. Zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik zaradi prometne sreče. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od povprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo medtem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Hrabr Komanda. Zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. No, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez dve pesmi pa gremo ponovno v gore. Govorili bomo o najplaninski poti 2026. No, še prej pa ena odlična. Tukaj je najbolj razkavi glas na glasbeni sceni, pokojni že glas, Joe Cocker in njegova Unchain My Heart. Uživajte.

Samo did the used to know, v gorenskem popodnevu, no pa nam te danes en uspešen, prijeten dan, ura pa je že 12 minut čez tretjo popovdne. No, ljubitelji gora pa so izbrali najplaninsko pot leta 2026. Ja, največ glasov je prejela zelo zahtevna visokogorska pot, zadnja Trenta, Bavški Grintovec v Julijskih Alpah. In tukaj imamo en tako lepo gorensko povezavo. Za pot skrbi Planinsko društvo Jesenice, z izborom pa bodo prejeli sredstva za obnovo in izboljšanje varnosti poti. No, pomembno pa je povedati, da pot čaka na obnovo, zato ni to namig za izlet, za vikend, ampak dobra novica za prihodne varnejše poti. No, gre pa za zelo zahtevno planinsko pot, kjer so potrebni znanje, oprema, spremljanje vremena in pa spoštovanje gora. Je pa to tudi lepo priznanje marksistem, ki jih pogosto opazimo šele takrat, ko markaci ali varovanja niso več v najboljšem stanju. Tako da, ko je pot urejena, pa sami hodimo tam, pa si mislimo, o kako lepo, ampak za tem lepo stoji prav ogromno prostovoljnega dela. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je Madonna in njena American Pie. Uživajte! Ena odlična, tukaj je Madonna in njena American Pie. Uživajte!

Forever Young v Gorenjskem popoldnevu na tole res sončno, prijetno torkovo popoldne. No, danes pa je dan sveže zelenjave. Ja, in to se da tako lepo povezati tudi z Gorenjsko in poletjem. Ker juni je čas, ko na vrtovih, tržnicah in lokalnih metijah že najdemo veliko svežih stvari, kot so recimo solata, mlada čebula, redkvice, kumare, špinača, zelišča, pa še kaj bi se našlo. In priznajmo si, sveža zelenjava je seveda poleti veliko boljša kot tista zmrznjena zimska iz hladilnika. Tako da, če imate možnost, skočite na tržnico, do lokalnega pridelovalca ali pa kar na domači vrt, če ga imate. Ker sveža zelenjava ni samo zdrava, ampak da tudi tisti okus po poletju. Tako da, danes mogoče en krožnik bolj zelen, pa če ne zaradi zdravja, pa zaradi tega, da vemo, da smo nekaj dobrega naredili zase. No zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami.

V gorenskem podnevu so nam prepevali Simon & Garfunkel, no upam, da bote danes en uspešno in prijetno popoldne, no naslednja pa prihaja tale uspešnica. Znaj bojo Shakespeare Sisters in njihova Hello, pesem, ki ima črno-bel video spot v slogu starega filma, pesem pa je bolj umirjena in melahonična kot recimo njihovi bolj dramatični hiti. Tako da se splača počakati, da boste slišali celo.

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Vabljeni v Integral Auto Jesenica.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
9: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi Makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.
8: Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču. Pridobitve se veseli tudi župan Anton Mežan.
10: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko dveh donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako. In upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.
11: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno. Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda. Zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Shakespeare Sisters, potem pa še Nina Pušler, tako da samo uživajte.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Nina Pušler, Nina, svet na dlani, no upam, da imate vi tudi danes svet na dlani, saj se delovni dan za večino izmed vas tudi kmalo zaključuje. No, na Vršiču pa je začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Zdaj to ne pomeni velike novosti za obiskovalce, pomeni pa eno zelo pomembno stvar. Parkiranje na vrhu prelaza leto zaradi neurejenih parkirišč nažalost še ni mogoče. Pretočnost prometa bodo pomagali reditelji, informatorji in brezplačni avtobusi, ki bodo vozili čez prelaz. Tako da prevozi so vse tja do 24. junija na voljo med konci tedna, potem pa čisto do konca septembra čisto vsak dan. V vrhuncu sezone pa naj bi bilo kar 20 prevozov dnevno. Tako da ja, Vršič ostaja čudovit, samo obisk bo treba mal bolj načrtovati. Manj iskanje parkirišča pa mal več miru naravi.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica pa se bodo najpoznaje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločali pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, zastoj pa je na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po Dolenski cesti do priključka Šmarje Sap. Zaprt pa je tudi vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še z dve pesmi pa se še enkrat vrnemo v Špar in k novi trgovini v Kranjski Gori, tako da ostanite z nami, še prej pa Kingstoni in njihova, ko bo padal dež. Uživajte.

0: Because of you smo poslušali v Gorenjskem popoldnevu. Ja, dan gre naprej, ura pa je že 12 minut čez četrto popoldne. Ja, ta četrtek ob 18. junija ob 9. uri pa se v Kranjski Gori na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Trgovina bo sodobno zasnovana s široko ponudbo, hidroteko, delikateso, pekovskim delom in samopostrežnimi blagajnami. No, zdaj pa zavrtimo še posnetek včerajšnje nagrajenke Marije, ki je prejela Šparovo darilno kartico v vrednosti kar 40 evrov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no, zato ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov, tako da.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, čestitke še enkrat, no vi pa lahko za jutrične žrebanje to delujete že kar danes. Vprašanje pa sledi. Če si želiš, da ti jutri diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih, bombetah in odličnem kruhu, kje v Šparu se ustaviš? No, odgovor mi pošljite na nič 30 200 120, jutri pa izžrebamo nekoga, ki bo dobil Šparovo kartico v vrednosti 40 evrov. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj so Whitesnake in njihova Is This Love. Uživajte.

Latino se nam pelje v gorenskem popovdnevu, no danes pa imamo eno lepo torkovo popovdne. Ja, in ker imamo tako lepo vreme, je tudi zelo sončno. Trenutne temperature pa so v Kranjski Gori, imamo tam okoli 21-22 stopinj, v Kranju 27, v Tržiču pa 24 stopinj. Tako da ja, danes bo toplo in kar uporabno, ampak popovdne imejte v mislih možnost kakšne plohe ali nevihte, še posebej, če greste v hribe na kolo ali pa kar malo dlje od doma. Jutri pa bo še bolj toplo, tako da poletje resnično trka na vrata, no sedaj pa prihaja Rag & Bone Man, in njegova uspešnica Human. Uživajte!

0: Kam nosiški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev!
2: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
9: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V nedeljo 21. junija bo v Rezijanskem kulturnem domu na Ravanci v Reziji potekala letošnja podelitev priznanj Naša Slovenija 2026. Priznanja so namenjena posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, jezika, identitete in prostora. Letos se bo slovesnost odvila v Reziji, v prostoru z bogato slovensko kulturno in jezikovno dediščino. Dogodek bo priložnost za srečanje Slovencev iz različnih krajev, ter za poklon tistim, ki s svojim delovanjem povezujejo slovenski prostor doma, v zamejstvu in po svetu. Zato vabijo, da se jim pridružite na skupinskem avtobusnem prevozu, več o tem pa Slavko Mežak iz Gibanja Kultura Natura Slovenija.
11: Mi smo se odločili organizirati posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane. Tam pobral eno skupino navdušencev, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah, tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so z tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti prejemnike priznanja, ki bodo z nami šli, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelje gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo.
10: Slavko Mežak pa tudi o tem, kako se lahko prijavite.
11: Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa so vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se.
9: Pet Fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
12: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo na to tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je tudi zastoj med priključkom Jug in Center proti Viču ter pred Malencami proti Dolenski. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
15: Haja se več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, potem pa še novi Fosili, tako da ste v odličnih rokah.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: No, in fosili so nam pripevali na tole res lepo torkovo sončno popovdne in poletje je že skoraj, bi lahko rekel, tukaj. No, pred poletjem pa se veliko tudi govori o kremah za sončenje, ampak pri otrocih moramo gledati malo širše, ker otroci niso samo mali odrasli, hitreje se pregrejo, hitreje dehidrirajo včasih, pa mu lahko škodi tudi nekaj, kar mi mislimo, da otrok pomaga. Recimo, voziček pokrit s pleničko. Na prvi pogled senca v resnici pa je lahko notri zelo, zelo hitro, zelo vroče. Zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki opozarja na zaščito otrok pred soncem in pregrevanjem.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo mamice voziček pokrijajo s pleničko, da bi bila zaradi mrčesa ali pa kaj takega, ampak mi smo notrice ustvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dosti bolj občutljivi. In pri tem moramo paziti, da se dosti pijejo, no. To moramo pri otrocih oskrbeti. Oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da starši, bodite previdni, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Robbie Williams in njegova Angels. Uživajte.

Poslušate Gorenjsko popoldne, z vami sem David Logar, no danes pa se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil. Tako da, če ste trenutno na cestah, računajte na kakšno popoldansko gnečo, Kranj, Padnice, smer Ljubljana, pa tudi turistični kraji znajo biti kar obremenjeni. Za trenutno stanje pa pogledamo mečkan, kaj se dogaja na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in centrom proti Vič ter pred Malencami proti Dolenski imamo zastoje. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da imejte to v mislih, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.

0: Preko vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli?
3: ECE, energija prihodnosti.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Evropski poslanci med tem danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Klasične popodanske zastoje beležimo, še največ strpnosti pa bo potrebne na štajerski avtocesti. Zastoji so pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, ter od Dramelj proti Mariboru, tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti gre počasi pred Postojno, proti Ljubljani in proti Kopru, pa še med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici, med priključkoma Jug in Center proti Viču, ter med Vičem in Centrom proti Malencam.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
6: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina, sem v vaši družbi. Čez nekaj trenutkov gremo v Bohinj, naš gost bo župan občine Bohinj Jože Sodja, ki bo povzel investicije, ki se še bodo letos dogajale v Bohinju. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, poslušate radio Triglav, v Bohinj gremo, gostimo pa župana občine Bohinj, Joža Sodja. Najprej napoved seje, ki se obeta v četrtek, med točkami pa bodo potrdili letošnje kandidate za občinske nagrajence in pa letošnji prvi rebalans proračuna.
1: Ja, res je. Nekaj časa ni bilo seje, prav z razlogom, ker je bilo potrebno pripraviti rebalans. To je kar nekaj dela, zato da smo uskladili želje in pa možnosti. Možnosti so bile bolj majhne, želje velike, tako da je bilo treba res tehtno jeti skozi to zadevo. Na tej seji, ki bomo imeli zdaj, prej ni šlo, ker je treba priprava gradiva in pa seveda gradivo je zahteva določen rok oddaje, da ga svetniki prejmejo, zato se je to zamaknilo. Na tej seji bomo tudi potrdili, bom rekel ne določili, ampak potrdili predloge KVMI, to je volilne komisije, glede letošnjih nagrajencev za občinski praznik, ker potem nimamo dva meseca, nimamo seje in je potrebno speljati to sedaj. Ravno tako rebalans moramo speljati zaradi tega, da lahko določene zadeve peljemo naprej, da prenesemo kakšne sredstva na druge konce, kjer se bo dalo graditi, tam, ki se pa zaustavlja, pa pač sredstvo vzamemo. Jaz bom rekel, da je precej optimalen pripravljen ta rebalans, tako da v čim manjši meri stvari zaustavljamo ali pa jih sploh ne.
0: Pa če še se ozreva malo na investicije, ki so zdaj trenutno v teku v Bohinju, tečejo normalno, mogoče če greva malo skozi.
1: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo naj bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.

0: Glavnaš gost pa župan občine Bohinj Jože Sodja. Po pločniku, ki se obeta končno skozi vas Kamnje, še ostale investicije v Bohinju. Župan Jože Sodja.
1: To je ena, druga stvar je Ajdovska. Tam bomo most pričeli zdaj graditi, mislim graditi rekonstrukcija, ker ga moramo ojačati ob strani in pa seveda se bo gradnja, se bojo pričeli dela pričela. Zelo pa me ne žalosti, jezi bolj kot žalosti to, da ne moremo izpeljati obljube, ki smo jo dali ljudem. To je most preko Savice v Vukancu. Imamo samo to srečo, da je ta most še toliko trden, da lahko težje stvari grejo čez. Ne pretežke, ampak še zmeram 15 ton je kar, bom rekel, solidna dosilnost za tam živeče ljudi. Tam se je zakompliciralo z raznimi soglasji in pa pogoji, kaj ti vodarji, kot smo že velikrat povedali, ne pustijo ali pa dajo soglasje za most, ki nima več sredinskega stebra, ampak je razpet z obale na obalo. Kljub vsemu, tudi če bi bilo karkoli, se zahtevajo taki in drugačni papiri in ta papirologija je pripeljala do tega, da v letošnjem letu dvomim, mostu sigurno ne bomo zgradili, bo pa zgrajen in pa jaz vsaj sem siguren za to, da bo, ko bom krat narejen, bo lep. In pa seveda trden, tako da bom krat končno mir, da ne bomo imeli vedno teh popravkov. Drugače pa se zaključujejo dela na Lipu, se pravi, kot tisti, ki se voste, vidite že, da se asfaltira, ko bom krat še fino asfaltiranje, je bilo že planirano, vse te asfaltirska dela so bile planirane že prej, vendar se je prišlo do okvare na bazi asfaltni, take imamo podatke, zato se je vsa ta zadeva zamaknila na poznejše, tako da to delajo šele sedaj. Tako da tudi ta del mem Lipa bo urejen in pa preklopljena bo je čistilna na Nemškem brotu na to našo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Ravno tako se zaključuje dela v Studoru in pa pričenjamo ali pa v letošnjem letu bomo tudi pričeli z gradnjo na spodnjem delu, bom rekel, pod cesto v srednji vasi, saj na določenih mestih, tam, kjer mi ne rabimo države. Države govorim pa zaradi tega, ker srednja vas imamo, je financirala občina vso papirologijo za cesto, vendar država še ni naredila recenzije in ne moramo jeti v gradnjo kanalizacije v srednji vasi skupaj po cesti, tako da počakamo na njih, ko bojo oni, to je verjetno drugo leto, takrat pa gremo tudi po sredini, to se pravi po cesti, da jo uredimo tako kot je Češnica z tega naslova. Zdaj bomo pričeli dela samo na periferiji, na robu, tam, kjer ne vplivamo nič na to cesto. To so stvari, potem so pa plani tudi druge. Moram povedati še eno stvar, cesta Gorelk. Cesta Gorelk je zdaj zaprta, mi smo nekako dogovoreni z samim izvajalcem, tudi prišel predlog od njega, da to gradimo v večjem kosu, ne samo en del spet, ampak gradimo v večjem delu in to uredimo zato, da oni ne menjajo teh strojev. Moram pa povedati, da sem rahlo razočaran, ker dela v vseh teh gradbiščih potekajo zelo počasi. To ni samo pri nas, to druge občitno imajo na drugih gradbiščih, imajo očitno premalo ljudi in jih vlečejo z enih gradbišč na druge, vendar mi izvajamo in bomo še naprej izvajali pritisk na firmo, da pač izvaja dela to, kako je podpisano. Prav danes smo imeli dogovor, da gremo del ceste, ki pa poteka mimo spomenika na Gorelku pa proti glavni cesti, da se nasuje, kajti tam so udarne jame. Želje so velike, v vsakem primeru pozna se, da so se stvari zelo, zelo podražile, cene so šle precej v nebo in se pač moramo prilagajati, tako kot drugi se moramo tudi mi.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V Bohinju se mudimo naš gost, župan občine Bohinj, Jože Sodja.
1: Na nas seveda zelo vplivajo zadeve tudi, kar se dogaja, ko gremo, bi rekli, bohinci tja ven, v službo, po opravkih, tudi na Bledu seveda imajo enake težave z izvajalci, vemo, koliko časa je že zapora, pa neke informacije prihajajo v javnost tudi za kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, da bo morda zdaj pa končno tudi, čeprav jo ljudje že uporabljajo, tudi uradno odprta, mogoče neke informacije v zvezi s tem in s tisto možnostjo, mogoče pa obvozu na Bledu.
2: Začel bom z kolesarko. Zadnji podatek, ki ga imam, je nekako obljuba, da se kolesarka bo zgradila ali pa bom zaključila v tem mesecu. Nekaj časa je delo kar nekako stalo, zdaj pa moram reči, da nameščajo ograje. Počas pred galerijo se bo tudi asfaltiralo, tako da se bo tudi ta del zaključil. Ko se bo ta del zaključil, sem jaz skoraj siguren, da bomo dobili pot odprto, zato da zaključimo in da rečemo, dele so gotova. Res so vprašanje še te mreže zaščitne, vendar tudi tam potekajo aktivnosti in sem siguren, da bojo našli rešitev tako drugačno, zato da lahko rečemo, imamo kolesarko. Kar se tiče Bleda, ja, na Facebooku je bilo objavljeno, da se ne da dobiti nič. Moram povedati, da sem govoril z županom in pa tudi redarsko službo v zadnjem pogovoru z županom, ki smo ga imela, bohinci lahko kupimo kartico, stane 90 evrov, to je letna kartica, ki je namenjena tudi parkiranju po Bledu in pa poznejšemu, ko bo postavljen znak, prevozu skozi Zako. Ker tam bo znak samo za imetnike kartic in tako da jaz lahko to je bilo maksimalno, bom rekel, lahko, ker se nekako lahko spogajamo ali pa ponudijo, tako da lahko kupimo kartice in jih uporabljamo za parkiranje po Bledu in pa pozneje vožnjo, ko bo prepoved vožnjo skozi Zako.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: 3, 2, 1, čas je za otvoritev!
7: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami. Super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
6: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

smrtnici. V 30. letu je umrl Žan Komac iz Bodešč 16. V 30. letu se je po težki bolezni poslovil Žan Komac iz Bodešč 16. Žara bo jutri v sredo, 17. junija, od 10. ure v poslovilni vežici v Ribnem. Pogreb bo prav tako jutri v sredo, 17. junija, ob 14.30 na pokopališču v Ribnem. V 84. letu je umrl Karol Čop Zdovjega. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil dragi Karol Čop Zdovjega. Pogreb bo v petek 19. junija ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem z vami, z nami pa Niko Grafenauer, slovenski pesnik, kritik, esejist, urednik, literarni zgodovinar in prevajalec, ki se je rodil 5. decembra 1940 v Ljubljani. V svojih delih se je zgledoval po Vladimirju Bartolu, Simonu Jenku, Srečku Kosovelu, Josipu Murnu, Francetu Prešernu in Otonu Župančiču. Prisluhnite pa njegovi pesmi Življenje. Življenje tako živi, da ga je zmerom manj, kot pesek med prsti polzi dan na dan. Življenje ne more živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki visi. Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji, solze v očeh. Najlepše je, ko se razsipa žarom na vse strani in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Življenje Nika Grafenauerja.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.

0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Na Štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Šolsko leto se bliža k koncu. Devetošolci so večinoma že imeli valeto, sledila je podelitev spričeval. Učence, ki so v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegali najboljši uspeh, zdaj sprejemajo in jim čestitajo tudi župani, tudi v Kranjski Gori. Županja Henrika Zupan je otrokom, pa tudi njihovim staršem, pripravila lep sprejem.
2: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
1: Z osnovne šole Josipa Vandota so bili na sprejemu pri župani Ana Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Oswald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambrož Zven. Z osnovne šole 16. decembra Mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V nedeljo 21. junija bo v Rezijanskem kulturnem domu na Ravanci v Rezi potekala letošnja podelitev priznanj Naša Slovenija 2026. Priznanja so namenjena posameznikom, društvom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, jezika, identitete in prostora. Letos se bo slovesnost odvila v Rezi, v prostoru z bogato slovensko kulturno in jezikovno dediščino. Dogodek bo priložnost za srečanje Slovencev iz različnih krajev, ter za poklon tistim, ki s svojim delovanjem povezujejo slovenski prostor doma, v zamejstvu in po svetu. Zato vabijo, da se jim pridružite na skupinskem avtobusnem prevozu, več o tem pa Slavko Mežak iz Gibanja Kultura Natura Slovenija.
1: Mi smo se odločili organizirati avtobus, posebni avtobus, ki bo v nedeljo 21. zjutraj ob 7. odpeljal najprej iz Ljubljane, tam pobral eno skupino navdušencev, potem pa to storil še v Radovljici in na Jesenicah. Tako da upamo, da bomo seveda ta avtobus tudi primerno zapolnili. Mišljeno je bilo, da bodo pač vsi nagrajenci šli s tem avtobusom, ampak so z tako različnih koncev in krajev, da logistično to ni možno. Zato smo se odločili na avtobus povabiti tani prejemnike priznanja, ki bodo z nami šli v Rezijo, po drugi strani pa ljudi, ljubitelje, prijatelje, tudi ne nazadnje prijatelji gibanja Kultura Natura Slovenija, ki bi se na ta avtobus usedli z nami kot popotniki v Rezijo. Torej, Ivan Trinko je svoj čas napisal Hajdmo mi v Rezijo, to pot pa tudi jaz kličem Hajdmo mi v Rezijo in možno je, da greste tja z nami.
0: Slavko Mežak pa tudi o tem, kako se lahko prijavite.
1: Naša spletna stran se imenuje Kultura, pomišljaj, Natura, Slovenija. Kultura, pomišljaj, natura.si. Tam so naši pač kontakti. Druga možnost je pravzaprav tale telefon, ki ni tako zelo, kako ne rečem, kompliciran. Torej 070 50 99 8 nič. Pa se vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se.
0: Podelitev priznanj Naša Slovenija 2026 bo torej v nedelj
1: 50 99 8 nič. Pa se vam vmes oglasil, čeprav sem taki precej daleč, ampak bom se.
0: Podelitev priznanj.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. V občini Jesenice nadaljujejo z bogatim programom prireditev Jeseniško poletje 2026. V soboto 13. junija so člani kulturno-prosvetnega, športnega in humanitarnega društva Vuk Karadžič Radovljica pripravili mednarodno obarvano videodansko proslavo. Folklorne skupine srbskih društev iz Slovenije in Avstrije so se predstavile z bogatim programom odrskih postavitev in pisanimi nošami ter prikazale pomen ohranjanja srbske kulture in tradicije. Posebej prisrčni so bili nastopi najmlajših članov društva Vuk Karadžič Radovljica, ki tradicijo šele spoznavajo in jo bodo ohranjali tudi v prihodnje. Zbrane je najprej pozdravil predsednik Zveze srbskih društev v Sloveniji Milan Glamočanin, ki je videodansko proslavo tudi odprl. Med gosti je bila tudi prva svetovalka na ambasadi Republike Srbije v Sloveniji Milica Tomič. Nastopajočim in prirediteljem je čestital tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec. Ob prazniku svetega Vida je skupaj s predsednikom društva Miroslavom Martičem nastopajočim podelil zahvalne listine za sodelovanje na videodanski proslavi. Miroslav Martič se je ob tem zahvalil občini Jesenice in županu za pomoč pri izvedbi prireditve, ki je potekala v okviru jeseniškega poletja 2026.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kanšart, napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
1: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kanšart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kanšarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač z tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarevo rojstno hišo. To se pravi, v Došločah bodo ponovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemo, da je Kanšart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
9: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Tehran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je torej več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan, med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato grem v Tuš.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Help!

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.